نیست دستنگی آخر به افتن کس ندارد چون شود تکبیر شب روز گشتم در هوا شب روز گشتم در هوا کردیم بدی خیال گاہ نانے کی کار کردیم مم ایچنی احوا بدبخت ہم چو بخیل کافر بدبخت ہم چو بخیل کافل بے نظر بے بار نانک بگوئے